0: Nanoq FM bilere saaruti.
1: Der saartu mi biirinik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtangmissaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Biilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% mik akia sipaarutigissavat. Biilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde nyt, det tænker nattumik, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke have lov på lønne et, at der vil rette til at være nattum. Nanoq Media internettiaatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaagutit ilaqutariinut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM.